Pa anche te treci, prou me prime, se svietno malčke za dondola, an zmislim tiste.